0: Kia kaha te kōrero.
1: Tautoko FM.
2: Nā whakatau ki.
3: E kore mutunga mahi a tama ārero.
4: Ko tēnei he whakatau ki mo te tangata kore mutu te kōrero. Mo te tangata whakaputa mōhio, ka kōrero mō āke tonu atu, mō āke tonu atu, mō āke tonu atu.
3: E kore mutunga mahi a tama ārero.
0: Kia kaha te kōrero.
1: Tautoko FM.
5: Tautoko 7.5, 99.5, you know? Kia ora ra.

era. Era nie te fane ko tai mai haka haka na hu ya ka ka to. No reira te na ko tai. Te na ko tai. Te na ta ka to.